היה ונשכח רוגזו של ליל שעבר. מה יצר לי בת כי הלכת ממני אמש, כעסך היה גדול והצורב.